쑥 때렁이 한번 먹대. 떡거시어 떼펜우어 떡거시어 떼떡어다 떡구꾸루 땅이 와이 껑어로에 어우에 껏수와께 아이야하우 꼬렁이 누이 기룽아 코퍼퍼 수와 누쿠 기라로 워터퍼까와 헤어꼬루 푸푸기 와잉아 누이 코타이라 땅아따 까렁아치아 떼땅이야 떼만누키 하와이 예기미야나 에하하우원에 있다 나피링아 이따 쿠피링아 Te foi eu que te amarma, que aqui é que eu te rei mauriora. Contou te huhua com a reto que tuo pai, na caca wahanui o te pai, na manuti oriori o te wauta punui a tane. Eu que na mahara o que tem na ikiakwe, e te fai a taini, e ai que te correu. Koko e tera, te pautoko manoa te arawa, te pūtaketango te matarai, i o nara. Haireirungai te whakaro, kwa e ai, o i mahira ngatira. Kai te mo te atea tonu ngā mahara mo koutou, ngata ngata o te motu, kwa hurikāwe ka nei, kwa tau, kwa rite te wāhi kia koutou, hoki mai kia tātou ngā kanohiora. See her in my dear.